0: Tsatsi la tswalo la Shoprite ha le na thaka. Mme re keteka ka ho fa mekgwa e mengata ya ho boloka. Ka disolo tse jwalo ka 5 kg ya White Star Super Maize Meal, 5 kg ya Speco Rice, le 2 litre ya Sunfall Pure Sunflower Oil. Ka R179 boraro ba tsona. Di fumane ho fihlela ka di 6 tsa September 2026. Ha Shoprite fela.
1: Mukele,
2: show me.
1: Hey, go jwet. O a tsaba re ke na le simi e straight ne? Ka ke ba le di side sim.
2: O ring na,
1: hantle tjena.
2: Wena o dating app ne?
1: Hai wena, engwe ke a data ne? Engwe ke a holes. Ha engwe le amatsatsi a iqethile.
2: Yeah. Bona ha la ka o se tepunza di network, babes, it seems o le fifing.
1: Hai bo, o tsho jwang?
2: Show me. MTN ke ona fela simi e o ihlokang.
1: O ya ke hloki di side sim.
2: Ile letho. Ha na drama ya di side sim ho hang.
1: Oh,
2: hey motho a re exciting.
3: MTN ke yona fela sim e o e hlokang hore o letse ka botshepehi. O iphumanele data e theko e tlase. Meputso e mengata ngata le menyetla ya ho hapa. MTN. Yee.

Ke tlo go utsa ra di khutsa mona. Bana ke tlo tsama isa mona ate. Ha ke le bile re Toronto romono ngwana se bona ntate Thabang. Are ke ka tobe ya Toronto ro ka thiko tsela monna iso. Are ntse ke ntsha ke busy yena ke igola ke igwala. A ke bona ka ga lo ri yena ke tlo tla. Pele ga raibe ka thuko le tebe. Ibeka thuko o sketsa diphoso, o sketsa diphoso. Ana ke dikola di ma table super radio box HR ntlisiyo. A wa nna nang ho putsa ntodiletse. A we sepono no banna. A re ke khutse.

supile meseso ka morara le shomele besime dia e sebele seng rato wa ke le sedi FM le sedi FM e ke molelo wa rato wa lelo e ka paka e ho hlemela ngo ruba mesena sebele se o nhona teng le ke na ngona jone ke le biswa ka hore ke dia ro pa le ke na makubela lo sonta America jeno ke mokubelo a khona pontu man wa re mo tshechela morao. A ke sonta go dine le mashuma a mabedi le mesome raro a ke go di a phupu selemong ke go di a phato a selemong sa kete pere mashuma a mabedi le meso e sele seng a ke 2026 Afrika Borwa go ne ke radio a ke horoto ke matingela ke rapo le matanga mpengo pere dumela motho mo tle ke bisela ka ke pitso solfex sumane rratlo ha mpamara wenjena bampitse ka o reke ponto wa selabo ha mamelwe